0: 大哥，我把黄金给您带过来了。
1: 你能和皇军合作，足以证明你是个聪明人。
2: どうしてお前なんだ。山田隊長は？
3: 山田隊長はすでに転勤した。今の新宿臨拠連は俺が仕切る。どうした？文句あるのか？
2: 那走吧。

0: 还真留下了。
1: 拿走，拿走，啊！你可别客气。
2: 哎，对了，郭局长，我不在的这段时间，感谢您照顾我老爹的墓地。
3: 哎呀，我也正想跟你说说这事儿呢，说了也惭愧。就是前几天吧，我还去看了一下张老先生的墓地，但奇怪的是，我到之前我发现就已经有人把这墓地打扫得干干净净了。我当时就想啊，是不是你们没离开丰田呢？看来这也不是你们干的，另有其人。
2: 不是您，会是谁呢？啊，算了，不想这些了。啊，我等您的消息。
3: 好。
0: 我送他，走走走走。
4: 哎，哥几个，一定得当心啊！
0: 放心，
1: 放心吧。
0: 走走。
5: 卡卡，本当に刘振東たちを使うのですか？
6: どうした？よくないのか？
5: 私から見ると、あいつらは目の中は利益しかない。中国のことわざから言うと、おそらく養虎為患だ。
6: 余計な心配だ。あいつらは飼い犬になりたい。俺たちに男だ。宝天の周りに族が多い。俺たちだけの力はとっても面倒くさいんだ。もしあいつらがいるなら、あいつらを利用して奴隷を片付ける。これは。以华治华，
5: かしこまりました。
6: この戦争の意味わかるか？
5: わかります。我ら大日本帝国をこのアジア、そして全世界最強の国となる。
6: これだけじゃない。

0: としてください。
1: 我が国の位置はヨーラシアと離れ、地震多い、資源が乏しい。特に石油と鉱物、木材も少ない。帝国の発展にはたくさんの資源が必要だ。資源は発展の基本だ。東北三省は石油、鉱物の量はたくさんあるんだ。我らにふさわしいんだ。
0: こうから見ると地盤上の位置はすごく重要です。
1: あいつらに武器を持っていけ。我らの誠意を見せる。それで経年を取り払う。
0: はい、すぐ準備します。
2: 看来棋盘山留神东西的势力比我预想的要大。
3: 哎，姑爷，郭向东不是说赵建勇建立了一支抗日义勇军吗？
2: 可是现在留神东西有日本人当后台，虽然在人数上他们不占优势，但是在武器装备上他们有日本人的资助。棋盘山易守难攻，仅凭这两点咱们就已经失去先机了。
4: 那怎么办？难道这棋盘山先不打了？
2: 打是得打，但关键得看怎么打。明天你和杜三儿跟我去一趟棋盘山，先摸摸情况。老吴，回仙楼的事儿就拜托你了。
5: 你放心吧。
2: 二金，你明天在警察局门口支个小摊儿，等郭向东的消息。其他的事儿等我们三个回来之后再定。
6: 驾驾。
7: 东哥，前面就到李家村了，后面就是棋盘山。
2: 走，进村看看去。

0: 少佐、石原学科、すでに警備部隊を配置したのになぜまた偵察しないとならないんですか。
1: 石原殿は絶対に間違いない。前に何回も罠にやられたので、今回の物質はとても重要だ。石原殿はこの物質で義勇軍を引き出すのだ。本での参加は万が一のためだ。
0: なるほどです。私、余計な心配を。
2: 怎么还没有中枪？
3: 老大哥，别心急。

0: 再等等。
1: 孩子，你觉得有什么问题吗？
0: 卡车是空的。
1: 空的？
0: 嗯。
2: ここの地形は凸し、待ち伏せしやすいのだ。でねだ。先導用意。
3: はい。伝令せよ。先導用意。

0: この日本の針は流心洞の死体を検査するとき、首と頭のところに発見した。
1: 中国の医学は素晴らしいだね。
0: 私はたくさんの医者に聞いたんです。刺された壺によると、話せなくなる、動けなくなる、簡単に言うと植物人間になる。銃弾はうちの軍部の専門家によると、このような拳銃は本県の警察の上層部にしか配置されませんでした。だから
1: 警察の中にスパイがいると思う？
0: そうです、本県警察の中に奴らのスパイが潜んでると思う。
1: それは胡正昌と郭向東の可能性が一番高いね。
0: はい、
1: 二人逮捕して拷問しろ。
0: はい。

0: 絨毯を使ってもいいんですか？
1: 当然だ。でもいきなりそれをやらない方がいい。
0: かしこまりました。
1: 石原君、覚えとけ。帝国の利益の前に比べるもんではないのだ。たとえ間違いに殺しても生かしはしない。
0: はい、かしこまりました。
1: 刘沈信今はどう？
0: 刘沈道死んだことを聞いた後は少し落ち込んでる。だが今の時点ではもう大丈夫です。
1: よし、このような犬ちゃんと餌をやれ。下がれ。
0: はい。

0: 胡处长，胡处长，哎呀，咋样啊？扛得住不？放心吧，这石原太君一定会明察秋毫，查个水落石出，一定会还咱一个清白的。清白？哪儿他妈有清白啊？
1: 日本人说你清白你就清白，日本人说你不清白你就不清白，只有交代不交代，没有他妈什么清白不清白。哎呦喂，他真狠呐！我，
0: 哎呦，我这也不轻啊。哎，思来想去啊，这也怪咱们。你说当初咱要不收刘沈东的钱，那也不至于今天吧？
1: 今天我就算舍着。
0: 啊？真的呀？
1: 挺过的。啊！事到如今，你跟我说句实话，那你到底认不认识苏海龙？
0: 哎，胡处长，您怎么能这么说话呢？那我对您还对太君的那一片忠诚，那天地可见呢。我怎么会认识这些反日分子呢？
1: 那我就突然纳了闷儿，不至于，不就是一个刘沈东吗？平时我为日本人卖命，当牛做马，甚至他妈当狗舔脚丫子，他们看不见啊。非他妈说我跟苏还有什么义勇军有瓜葛。
0: 哎，署长，会不会是因为您杀了刘沈东，太君他们以为您为义勇军铲除障碍？
1: 哎，你们给我说清楚了啊，谁他妈杀的？谁杀的？是你跟我合谋杀的他？
0: 不是，这
1: 你倒躲得一干二净的，我告诉你们这事，你给我说清楚。
0: 哎呀，署长，咱们都这时候了还在这儿掰着啥呀？你我现在是绑着一根绳上的蚂蚱，您要出了啥点事儿，那我能逃得了干系吗？不过这刘沈东可真是您亲手杀的呀。
1: 我呸！妈的，他妈的，太君，我冤哪，太君。
2: 二人はどうだ、白状したか。
3: まだです。でも、あの交渉省は劉振道を殺したと白状しました。総改良と義勇軍のことは一切認めない。かが、もしかして私たちの間違いではないか。あいつら問題なさそうだ。
2: いたはずだ。間違いに殺しても逃しはしない。何にも言わないなら天皇陛下に地を尽くせ。
3: それなら今すぐあいつらを処刑してきます。
2: 殺すのは簡単だ。どうせ奴らを殺すならもっと役を立たせてもらおうか。直ちにあいつらを処刑することを町にばらせ、二人の中に義勇軍がいればついて誰か救ってくる。
3: 加賀の意味は
2: こういうことわざがある。欲先取之必先予之。牢屋の周りに待ち伏せろ。
3: かしこまりました。

0: 都调查好了，已经确认了胡振昌的关押位置。
1: 此地不宜久留，回去再说。走。
0: 这里就是关押胡振昌的牢房位置，从外面到胡振昌的位置一共要经过两处前门，每处都有日本军官和士兵把守。监狱四周的岗楼上都有瞭望哨兵，下面还有四人的巡逻小队，保守估计少说也得有20几号日本兵，
2: 看来很有难度。
3: 这次只不过是装装样子吧。
1: 这个度啊得掌握得恰到好处，既要让日本人知道我们营救的目标就是胡正昌，也不能太冒险。
4: 看来只能从这支四人的巡逻小队入手。今天晚上的行动按照以前说过的计划进行。
5: あいつらの状況はどうだ？
6: 一人は冤罪冤罪で、もう一人は黙ったままです。
5: 他の状況はないのか？
6: いいえ、ありません。そうだ、今日は警察官面会しに来た。
5: 面会？誰に？
6: 胡正昌。
5: 面白いだね。待ち伏せの用意は？
6: 殿の指示通りです。
5: 覚えて、情報漏らすな。あいつら手を出す前にお前らは動くなよ。

0: 殿。
1: うん、どうだ、異常はないのか。
0: 今まで異常ありません。今夜来ないと思います。先に休んでください。私にお任せでください。
1: 焦んな、もうちょっと待ってろ。伝令せよ、気をつけてくれ、ちゃんと見張ってろ。
0: はい。

0: 報告。牢屋の警備隊は交換の時間になったが期待してませんでした。
1: あいつら動き出してるようだな。すぐ将兵から状況を聞け。
0: はい。今の状況はどうだ。
2: 異常なし。ただし、さっき4人チームは牢屋区に入った。
0: 監視総合。
2: はい。
1: どうだ。
0: さっき4人組は牢屋に入った。
1: よし。引っかかったそうだな。部隊に寸胴用意と伝えろ。
0: はい。
1: そしてお前は部隊を連れて牢屋の外側から回り込め。できるなら生きたままに逮捕しろ。

0: 申し訳ない。この过江龙はこんなに強くと思わなかった。でもこの宝天に沈んでいた胡正昌を始末した。
1: 現状から見るとこの義満は大したもんだ。ただ数人で我が牢屋を大騒ぎされたなんて、このままで運転できるなんて。この義満を消さないと宝天城は安定できないんだ。
0: はい、ご安心ください。今の宝天は牢屋のようだ。あいつを捕まるのは時間の問題だ。だが戦術から見ると東北軍の残党だ。
1: 宝天城周囲棋盤山は我らに支配されてるか。でも刘沈東進だと刘沈西は役立たん。もう一人は老营だ。表は治安隊と手を組んだけど実は降伏してない。最後は赵建勇の部隊だ。あいつらはプロだ。軍事工場を持てる。軍事力強い。油断しちゃいけない。
0: カカの言う通りだ。この胡正昌は確かに赵建勇の内容だ。今晩の件から見ると赵建勇と義満はすでに手を組んだ。
1: でも胡正昌が死んだ後警察署の中の敵勢力は何もできないんだ。
0: じゃあ江江東はどうします。
1: 我々の中に过江龙を知ってる人が江江東しかいない。奴を誤解したようだ。
0: あいつをちょっとなだめて再起をして天皇のために。
1: 警察署長の席をあいつにしろ。
0: はい。
2: 郭嫂，你受苦了。
3: 不碍事。
2: 我都查清楚了，胡正昌就是苏海龙和义勇军在奉天的内应，我已经将他就地击毙了。你是清白的。
3: 是这样。这怪不得这个人平日里神神秘秘的，也不知道整天想着什么坏主意。哎呀，阁下，您真是英明啊！您这就等于除了一个祸害啊。
2: 你的伤怎么样了？
3: 没事，真的没事。
2: 郭嫂，既然事情已经清楚了，你就先回去好好养伤，随后我让他们送些补品给你。
3: 您太客气了，那大可不必。那属下就先告退了。
2: 等等，我想让你接受胡正昌在奉天警署署长的位置，继续为大日本皇军、为天皇陛下效忠，不知你愿不愿意？
3: 当然愿意啊！这感谢阁下的赏识。我郭向东一定竭尽全力为天皇陛下效力。
2: 很好，
3: 那属下就先告退了。

0: を周りに点差しました。時間から見ると現在牢屋の近くの方だ。
1: お前すでに特殊戦略をこなせたんじゃないか。
0: かが帝国に利益あるもんなら全部受け入れます。
1: ふん。奴の情報あるか。
0: すでに町の中を検査している。だがまだ奴の情報はありません。
1: すでに城内にいないと思う。
0: かがご安心ください。必ず奴を捕まえる。約束したものをちゃんと守ります。
1: お前を信じてる。今ゴシャンドンはどうだ。
0: ゴシャンドンは就任後おとなしいです。
1: 長橋正体の情報あったらすぐ報告しろ。
2: はい。

0: 止まれ。実を持ってこい。
1: 隊長、すでに牢引範囲です。
0: そっか。今年で以来、我々ようやく殿たちの期待を置いてないようだ。
1: 目の前の森を製図終わったら、我が軍の作戦地図は完璧になります。
0: よし、わかった。部隊を分けて警備しろ。他は製図続けろ。できるだけ早く殿たちに復命するのだ。
1: はい。

0: 哎，行行行，怎么这小王八蛋这么直接还没回来呢？走，过看看去。
1: 一人の漁師だ。始末した。死体も片付けました。
2: バカ！お前に言いたはずだ。あいつらを騒がすなんて。バレたらどうするんだ。
1: はい、申し訳ないです。
2: もういいんだ。製図を続けろ。完了させたら直ちに引く。
1: はい、続けろ。
3: 大哥你看。有血迹！
0: 嘿，他娘的，哪个王八蛋吃了豹子胆，敢在我地盘上杀人？兄弟们，跟我去看看去。

0: 这小日本画的可是真够精细的。哎，老爷子您还挺识货的呀。这叫什么话？你以为我老关头躲在山沟里什么都不知道？当年我也是带过几百个人，带过几百条枪呢。老爷子，您看啊，整个奉天城都已经勘测完毕了，包括赵军长的驻地。
1: 但是唯独棋盘山和老营还是一片空白。哦，这我就明白了。小日本想围剿我。
0: 是的，所以我们的当务之急应该迅速拿下棋盘山。
1: 海龙啊，我老了，现在是你们年轻人的天下。说吧，要我老关头干什么？
2: 我打算把行动的时间定在3天之后，我明天先去一趟赵军长那儿，我让江峰留在你的身边，到时候我们就在棋盘山的山口会合。
3: 行。
2: 哎，孩子，来教教我怎么看懂这幅地图。
3: 看看，
4: 嗨嘞。
3: 中の情報あるか。ありません。でも棋盤山の両者に火は来た。棋盘山に増援を請求されました。増援だと。はい。うん。よし、わかったよ。だが増援ではないのだ。今回は目的2つだ。まずは中橋を応援するのだ。 次は老勇を監視すんのだ。もし棋盘山は攻撃されたら、もはや両親死の理由価値はない。何もできない奴だ。このような奴はいらねんのだ。奴唯一できるのは。 赵建勇の力を減らすことだ。
4: 賢明です。
3: 早くやってくれ。
4: はい。

0: 岡松君、見ろ、ここ、ここ、そしてここ、警備をつけろ。チーバンさんの出入り口を封鎖しろ。
1: はい。
0: 中橋に増援する部隊の情報はあるか？
1: まだです。

0: 伤心不忍回头望，惊心不敢向前往。马上凄凉，马下凄凉。蓝白哀，
1: 少佐、皮膚片から機械の音が聞こえます。
2: これはただの妨害電波よ。異常ないわ。
3: 我不要正常。被服厂需要一点声音。等等。